ye. E da kun turi Olorun e mo bu won. E ko mo se ni to koja asise. Se ma pe ba mi wa ti eyin o mo wo pe asiko wa ni igba wa ni fine boy ni mi e je nlo. Lai si mo pe ikun jogede ikun ready.

0: gbogbo ohun ta ba n se gbogbo iwa ta ba n wo ohun meji lo se pataki to ye ka ma ranti ta ba ti gbagbe ta fi so wa alaafia ta fi jeun a ni si wa wo tori ohun la fi ma se odi won aye wa ohun alakoko e ja ranti pe olohun be loke to n wo wa o mo koro o mo gbangba elekeji e ja ranti ola e ja ranti pe ola nbe ko mo je pe gbogbo ta ba se loni yo pada wa affect ola wa ti o lo duro di wa gege bi oludina lola wa turi yi e ma ja gbagbe ola ninu gbogbo ta ba nse eyi la mo fi se lo lori eto ba mi to eyan ofun ta ro yi eto to ni se pelu idile eto tin to idile asin dupe lowo gbo eyan ololufe wa patapata tete darapo mo wa latale ana titi di wakati yi emi amo so gbogbo gba pe amo riri yin ese te ngbo wa loruko lootu eto yi oga wa Kenny Tugweje loruko oga mi Gbenga Oyato Olayiwola ati loruko Asis Ademola pelu loruko gbogbo iko bamito patapata Kayode Adeosun to be loved by my yafe infinity oni mo n dagbere pe a mo lo bayi laaro ojo segun a pade lori akotun eto laago mewa aro lojo segun a pade lori akotun eto bamito olumuyi wa adeyeye loruko titemi ti gbogbo yin mo se radio apostle apostle yin lori afefe lo n dagbere bayi number te le pe mi si papa julo baba tan lawon fe pe yin number te le pe mi si 070 42 38 39 51 le kan si 070 42 38 39 51 e mo ti yi kuro nbe o ejo wa ni lage lo be tori eto iriri eda o wole logan ta wa ba ti kuro nbi bayi iriri eda ti n fogbon ko ni esun te n gbo lage lo Ireo.
1: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogoretio